0: Hiljadu njenih bodi ranjava i reže. Melanholija od nje teške kapi.
1: Kao smola.